amon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

Salamat kinsa inyo pag-upod mga kasama karong edisyon sa aton sining pag-pangalagad. Ang iban nga way naton matamyaw, bawi lang ako mga kasama sa sunod, no?